0: Deviska! Es mēgstu sakte, ir dienu atmiegs. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radies.
3: Utenos radies.